Maroji angur be marba chembe chabla tu lar tu mari ge jebe nyumule ge jibata nam do pa ja ngembe to tam je ta ne changshin se she je ne la jeb jebe timu membe rabre sa ne lo ye she angur ne atop ta min je ma te chu Namba tamje jemba ye yende tamje jeba la sanje shebe tanye ta Tenje zogbe sanje la deba tamje ye se ye Shingdo nangye simbo ta Pujo tenshi ma toba nga sanje yinshi Lumbo ma norda yinshi la sobe Toshi chenbo minayang Tara Jacoma Lazabe, Doshi Yona, Guayi, Zana Jimji, Zobata, Dejin Doshi, Jewa.